ma yemfa edibunyam na sinidi entontom ma yempija ni nyina ema yesure jano kanisa na meche osuro endi asasi yofu yami chumfu wadene hu kentinka nidi aseda entontom enkenidinda.

then ya mehu se ne ba ne betu kwan Jacob e betu kwan wose na onyankopon abofuo besia ne abofuo abofuo ya wo abofuo e ne wo abofuo it abofuo no dos e do do kabia na onyankopon abofuo besia no